بازم تو مونوگلزون بگانه یا خاله مری فیسبوکو مهم من با هستی که بالا مونی که فرمان آقا اکن ندی اکن ندی هستی بوزی موندی زینا هو هنگ هستی بوزی موندی هو هنگ هنگ هنگ هنگ هنگ هو هنگ هنگ هنگ هنگ هنگ هنگ هنگ خوبانی جوالی باسم با با اغبل لنا لمتشینا باسم با مو اغبل kase le fa pane le we na ngwe seng ka yona ho ba ni bele sirikenya ba hlanga ba modimo sirikenya batho bana ba o gegeng ke ba ba hulu bele poso go rena bana ba o lentseng le ba kenya mona marena ba ruti ka ka hotle ka mogo o ka buang ka teng fela o bua ka batho ba baholo ba kena eng ba kena ba kena kae mo tabeng ye e ntseng e buya Facebookong bone ke le ka e bala mo bana e le mono ho bua ka bofebe ke le ka e bala mo bana e le mo ho bua ka bofebe ka e ka nnete na motho o bana ka tshotse ka ka nnete motho wa ka tshotse ka bua tshe bana ka bomme ka basadi Ivan, icon. Aga basadi ka ofela ba tsamang pitiki ke di fele yo ke se ka ema ditlhonya ka ka ka honyela hanyanyana ha ke bala ntwe ka e pheta hape ka e bala ka e bona ka re hidi motho yo a ngwala ntaba tsiji ba nna na wa tsiba go nantsa ngwala mmo mo motho ena na mponsa yona ga sheba di comments Araba, na ba itseng hey motho a iso ke a ukopa aza ya ukopa ha go la ile ngwana mme ke a ukopa ke a pa u ke a weleza how ka na wa kena kenana le ntho tsa basadi batla o tlontlolla ke a u yetsa go tisetsa go yetsa le go di How kawana wa kena kena na de basadi batla utlontlolla ha go le dem basadi ba ba reng ke basadi ba pitiki hele ona le motho e mo irang ha ga ba motho enwa ka mona mo gatlhapa mona mo ho se ho hlapolwa enwa ya pela hao ndatwe mwana mme banna go tsena tsiya tswa di nthonsa basadi basadi ba tla o thontlona ka nnete ke buetsa ke o tisetsa le go di mole ntsetsi basadi ba tla o tlontlolla ba ile ba gutla basadi bana ba ge a ko tle kwano mona o ko tlotla go buetsa ka pa o tlotla go bontsha go na ha o bua ka bofebe na o bua ka eng ba tsho ba lo ba sa di bana ba ga tlo kwano o ko tlotla go bontsha bofebe go na bofebe ke me a ga ya mo